0: Hur är vi på?
1: Det är på.
0: I don't even have you logged on.
1: Oh, my apologies. I guess we're logged on as 30.
0: 10-4. And confirm you're at Oracle.
1: Thank you for one more code 4.
0: 10-4. Boy 30, I copy code 4 Oracle.